0: Першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
1: Вітаю.
0: Вітаємо тебе у студії.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
1: Схід.
0: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
1: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
0: Довга підготовка чи спонтанний номер?
1: Спонтанний номер.
0: Камера чи живий глядач?
1: Живий глядач.
0: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
1: У холодному залі.
0: Музика з оркестром чи електронний мікс?
1: Музика з оркестром.
0: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
1: Нічні виступи.
0: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
1: Затишний арт-простір.
0: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
1: Стиль життя.
0: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
1: Енергія.
0: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
1: Характер.
0: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
1: Може змінити.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку. І зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
1: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
0: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
1: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
0: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
1: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
0: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
1: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
0: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
1: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть. просто постояти і чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
0: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
1: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
0: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
1: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
0: Так.
1: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
0: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
1: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум, і ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій, більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
3: О, Боже.
1: І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm. Ось.
0: Ну, потім вже ж відновилося якось?
1: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить, я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути, я, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла і все.
0: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
1: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
1: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
0: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
1: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно.

0: ну, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями, це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
0: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
0: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати це. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони

0: надихають вас?
1: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
0: А що, окрім учнів, вас надихає?
1: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
0: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
1: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
0: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
1: І я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль, я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєш. У багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони. У багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
2: Так, звісно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
1: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
0: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
1: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
0: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
1: Не можу сказати, що краще, але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
0: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
1: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Mm-hmm. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не, mm-hmm. не станцюєш годину.
2: А, ну так.
1: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку mm-hmm. під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
2: Чудово.
0: Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
1: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
0: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз?
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Справжній успіх у професії.
1: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
0: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
1: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим, а для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
0: Дякую вам.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Тобі так багато.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» і з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка багато років залишається на вершині української сцени. Про співачку, яка вміє змінюватися і завжди залишатися актуальною. Про артистку, яка не боїться експериментів і відкрито говорить про життя, емоції та внутрішні зміни. Героїня нашої програми – Наталія Могилевська.
0: З чого все почалося?
1: Наталія Могилевська народилася 2 серпня 1975 року у Києві. Її дитинство минало на Березняках. Навчалася у столичній школі номер 195. У родині зростали дві доньки – Наталія та її старша сестра Оксана. Батько працював геологом, мати працювала у відомому київському ресторані. У родині панували підтримка, повага до праці і доволі сучасні для того часу погляди на виховання. Ще в дитинстві Наталія багато часу віддавала бальним танцям. Саме там формувалися пластика, відчуття сцени і дисципліна. У 16 років вона вступила до Київського естрадно-циркового училища. Це був перший серйозний крок до сцени. Пізніше вона навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв. Її шлях починався не з випадкової популярності, а з підготовки, роботи і великої внутрішньої амбіції.
0: Визнання творчості.
1: У світі шоу-бізнесу втриматися на вершині складніше, ніж туди піднятися. У середині 90-х вона стрімко увійшла в український музичний простір і дуже швидко стала помітною фігурою. 1995 рік став справжнім проривом. Перемога на міжнародному фестивалі «Слов'янський базар» відкрила перед нею великі можливості. Це був час, коли молода українська сцена тільки формувалася, і конкуренція була серйозною. Але Наталія вирізнялася одразу кількома рисами. Сильна подача, енергія, харизма і вміння працювати з залом. Після фестивального успіху її ім'я починає звучати дедалі частіше. З'являються нові пісні, концертні виступи, телевізійні ефіри. Вона поступово стає артисткою першого ешелону української естради. У 2001 році Наталія Могилевська отримує звання заслуженої артистки України. Це державне визнання професійного рівня і внеску в культуру. А вже у 2004 році їй присвоюють звання народної артистки України. Це одна з найвищих відзнак для діячів мистецтва. І отримати її у відносно молодому віці – це показник справжнього масштабу, популярності та впливу. Протягом кар'єри вона неодноразово ставала лауреаткою музичних премій, телевізійних рейтингів та глядацьких голосувань. Її визнавали однією з найяскравіших жінок української сцени, найпопулярніших артисток року та найбільш медійних постатей шоу-бізнесу. Її пісні регулярно потрапляли до музичних чартів і тривалий час утримували високі позиції. Це свідчить про стабільну популярність і любов аудиторії.
0: Слід, що перетворюється на світло.
1: Окремо варто сказати про телебачення. Наталія Могилевська була учасницею та переможницею популярних телевізійних проєктів. Зокрема, стала переможницею шоу «Танці з зірками», що відкрило її з нового боку для глядачів, де вона показала силу характеру, працездатність і жагу до перемоги. Не кожен співак здатен стати успішним телеведучим чи наставником, але Наталія змогла і це. Її участь у проєктах «Шанс», «Голос діти» лише зміцнила статус універсальної артистки та відкрила її як людину, яка вміє бачити нові таланти. Вона активно працювала як продюсер і наставник, допомагаючи розвиватися молодим артистам. Її вклад у розвиток нових талантів також є важливою частиною її професійного визнання. Її знають не лише як співачку, а як людину, яка вміє підтримати, навчатися навчити, надихнути. Та найголовніше визнання – це не дипломи і статуетки. Це глядач, який через роки приходить на концерт. Це слухач, який впізнає голос з перших секунд. Бо справжній статус артиста визнає час. І Наталія Могилевська цей іспит пройшла впевнено.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Момент, що змінив усе.
1: У кар'єрі кожного артиста є мить, коли талант перестає бути лише перспективою і стає великою історією. Для Наталії Могилевської таким моментом став період, коли вона перестала бути просто новим іменем сцени і стала справжньою зіркою національного масштабу. Після ранніх перемог і фестивального успіху вона почала впевнено будувати сольну кар'єру. У 1997 році виходить альбом «Ла-ла-ла». Це була робота, яка закріпила її популярність і показала, що перед слухачем артистка з власним стилем. Її пісні швидко ставали впізнаваними. Їх співали, замовляли на радіо, вони звучали на концертах і на дискотеках. Але справжній прорив відбувся тоді, коли з'явилася композиція «Місяць». Ця пісня стала однією з визитівок Наталії. У ній поєдналися мелодійність, жіночність, емоційність і сценічна сила. Після цього ім'я Наталія Могилевська остаточно закріпилося серед найяскравіших артисток країни. Вона не зупинилася на одному образі чи одному хіті. Згодом з'являються нові етапи творчості. «Полюби мене такою», «Відправила меседж», «Любила», «Я танцювала», «У Києві осінь». І кожен новий період – це інша Наталія. То романтична і ніжна, то впевнена і смілива, то глибока і спокійна. І саме ця здатність змінюватися стала одним із її головних талантів.
0: Між софітами і життям.
1: Коли глядач бачить сцену, він зазвичай помічає світло, костюми, усмішку і впевненість. Але за всім цим завжди стоїть інше життя. Без софітів, без оплесків, без ідеальної картинки. Саме там і формується справжня людина. За роки великої сцени були періоди перемог, коли все складалося легко, а були й моменти втоми, внутрішніх криз, переосмислення себе. Наталія Могилевська не боїться. Боїться змінюватися. Вона не раз кардинально змінювала стиль, зовнішність, творчу подачу, навіть власний темп життя. Ще одна риса, яку відзначають колеги Наталії – це працездатність. Вона вміє працювати у високому темпі, тримати графік концертів, телезйомок і репетицій. І при цьому залишатися емоційно включеною у процес. Вона відкрита та щира у спілкуванні, часто говорить про важливість внутрішнього розвитку і самоприйняття. Колеги відзначають її як людину з сильним характером, але водночас дуже чуйною і уважною до інших. Але поряд із серйозністю в ній завжди було місце для гумору. Наталія вміє посміятися із себе, а це рідкісна якість для відомої людини. З роками Наталія Могилевська почала більше говорити про внутрішній баланс, самоцінність, любов до себе і душевну рівновагу. І, здається, сьогодні в її голосі більше спокою, ніж колись. І більше мудрості. А це той успіх, який не вимірюється рейтингами.
0: Сім'я та особисте життя.
1: Особисте життя Наталії Могилевської завжди викликало інтерес у шанувальників. Але сама артистка неодноразово підкреслювала, для неї важливо зберігати баланс між сценою і приватністю. Відомо, що вона двічі була у шлюбі. Проте ці стосунки з часом завершилися. Наталія відкрито говорила, що кожен життєвий етап дав їй досвід і допоміг краще зрозуміти себе. Особливе місце у її житті сьогодні займає родина. Вона стала мамою двох дівчаток – Мішель та Софії, яких удочерила. Це рішення стало для неї дуже важливим і усвідомленим кроком. Також поруч із нею є чоловік, з яким вона буде є стосунки і разом виховує дітей. Наталія неодноразово зізнавалася, що материнство змінило її її життя. Вона стала більш спокійною, уважною до простих речей і по-іншому почала дивитися на світ. Для неї сім'я – це про тепло, підтримку і любов. І саме це дає їй сили рухатися далі, творити і залишатися щирою у своїй музиці.
0: Життєва формула.
1: Наталія Могилевська – це приклад сильної і сучасної жінки. Її творчість – це енергія, емоція і чесність. Вона залишається важливою частиною української культури. Її підхід до життя можна передати просто. Любіть себе і не бійтеся змін, бо ніколи не пізно почати новий етап життя. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Любіть себе, не бійтеся змін. І пам'ятайте, справжня сила часто народжується після випробувань.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії.

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у

0: будь-якого громадянина.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
0: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленими батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємося цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках, саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей. Він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
2: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
0: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу у справах дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
2: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
0: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форми виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків – це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу. Це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини не мали таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
2: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
0: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
2: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
0: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла. І не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
2: Просто може не підійти той стиль виховання.
0: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати установлювачем?
0: Установлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів, вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
2: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
0: Справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей, для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
2: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
2: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може саме відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
2: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але Будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
2: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
2: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати – усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною, якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення, будете ви виховувати цю дитинку, зможете ви надати їй ту любов, тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так», я піду в цю родину, ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
2: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати-усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
2: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення – довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому у цей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися і розглянути процес усиновлення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
2: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
3: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Рено Кліо. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Рено Кліо, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
3: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 кілометрів на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, втому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
4: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз розраховує вже цього тижня завершити підготовку нового пакету санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, ключові обговорення мають відбутися 10 липня на засіданні Комітету постійних представників держав-членів Європейського Союзу. Наразі сторони ще узгоджують кілька спірних питань із країнами, які мають зауваження до запропонованих обмежень. Серед тем – дискусії, санкції проти окремих російських діячів, а також питання граничної ціни на російську нафту. Очікується, що остаточне рішення щодо нового санкційного пакету ухвалять після завершення консультацій на рівні послів. Кабінет міністрів розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів, включивши до нього операторів критичної інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». Рішення дозволить за спрощеними процедурами швидше реалізовувати проєкти із захисту енергетичних об'єктів, будівництва нових генерувальних потужностей та приєднання до мереж. В уряді зазначають, що нововведення забезпечить єдині правила виконання заходів зі зміцнення стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які беруть участь у відновленні та захисту енергосистеми. В Україні офіційно запрацював швейцарсько-український інструмент підготовки муніципальних проєктів до фінансування. Про це зазначають в Міністерстві розвитку громад та територій. Програма допомагатиме громадам розробляти інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та залучати кошти на їх реалізацію. Вона передбачає технічний супровід, підготовку необхідної документації та грантове співфінансування до 20% вартості проєкту. Першими учасниками програми стали Вінниця та Кривий Ріг. Ініціатива охоплюватиме проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності, відновлювальної енергетики, міського транспорту та розвитку муніципальної інфраструктури. Також громади отримають підтримку в підготовці проєктів до вимог міжнародних фінансових організацій. Створив міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься розв'язуванням проблем.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бізнес-об'єднань, громад, експертів і органів влади, щоб спрощувати умови ведення підприємства. Серед пріоритетів – зменшення регуляторних бар'єрів, удосконалення дозвільних процедур, розширення доступу до державних програм підтримки та розвиток цифрових сервісів. Одним із каналів збору звернень стане державна платформа «Пульс», через яку бізнес зможе напряму передавати свої пропозиції для розгляду на урядовій рівні. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі цього року офіційно зареєстровано понад 79,5 тисяч шлюбів, із яких майже 30,5 тисяч або понад 38% укладено дистанційно. Для порівняння, торік частка електронної реєстрації становила близько 18%. Послуга доступна через цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану у Києві, Львові та Дніпрі і надає змогу оформити шлюб незалежно від місця перебування. Загалом від початку роботи сервісу онлайн уже зареєстровано понад 62 тисячі шлюбів. В морозі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», який спрямований на підтримку сімей із дітьми до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують родини вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють розвиток дітей, дотримання календаря щеплень та за потреби надають медичну і психологічну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До роботи вже підготовлено 130 медичних працівників. Пілотний проєкт реалізують в амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Крім того, за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, в амбулаторії облаштували сучасний простір для дітей і батьків та оновили профільні кабінети. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ділейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Відкрита колекція.
4: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста

0: чули «5 дублів» на радіо «Кривбас». З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
2: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на

0: роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективно комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ-222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості. Швидко завоювавши автомобіль...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: 55, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом. За його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тривоги. тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАС – це не просто сторінка минулого. Це загартована роками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 9 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах Росії в межах операції зі зниження її воєнно-економічного потенціалу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, в Азовському морі було уражено 12 танкерів «Буксир» і «Суховантаж», які використовувалися для забезпечення російського угрупування паливом та перевезення нафти і нафтопродуктів. Також під удар потрапив нафтопаливний термінал у Ростовській області, де виникла пожежа. Крім цього, уражено склад боєприпасів противника в районі Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. Остаточні результати операції та масштаби завданих збитків уточнюються. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про оновлення та продовження до 2036 року державної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Документ передбачає актуалізацію заходів із урахуванням наслідків війни, зокрема ліквідацію пошкоджень нового безпечного конфайменту після атаки російського безпілотника. Загальний обсяг фінансування програми становитиме майже 51 мільярд гривень, з яких понад 45 мільярдів – це кошти державного бюджету, а решта – міжнародна допомога. Законопроєкт найближчим часом передадуть на розгляд Верховної Ради. На саміті Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі Україна досягла нових домовленостей щодо посилення оборонної співпраці з партнерами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Союзники підтвердили намір надати у 2026 році 80 мільярдів доларів допомоги на оборону України та зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році. Норвегія спрямує понад 300 мільйонів доларів на закупівлю ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» і посилення протиповітряної оборони. Також Україна уклала нові угоди у форматі «Дрон-діл». Домовилася про спільне виробництво ракет-дронів у Німеччині та долучиться до створення Міжнародного банку, який фінансуватиме оборонні проєкти і розвиток військової промисловості. Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 124 мільйони євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Після цього загальний внесок країни перевищив 386 мільйонів євро, а сукупний обсяг коштів, залучених до фонду від міжнародних партнерів, сягнув понад 2 мільярдів євро. Гроші спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також на підготовку енергосистеми до опалювального сезону. У Міністерстві енергетики наголошують, що попри нову допомогу, потреба у фінансуванні залишається значною. Тому Україна розраховує на подальшу підтримку міжнародних партнерів. У Кривому Розі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. У день він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалося одразу...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
3: Реклама. Менше слів – більше музики. Радіо Кривбас. Музика.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У червні підрозділи Сил оборони України за допомогою наземних роботизованих комплексів виконали понад 16 тисяч 600 логістичних та евакуаційних місій. Від початку року кількість таких завдань зросла більш ніж удвічі. А загалом роботи виконали понад 66 тисяч операцій. Вони доставляють на передову боєприпаси, продовольство і спорядження, а також евакуюють поранених і загиблих, зменшуючи ризики для особового складу. У Міністерстві оборони України зазначають, що забезпечення військ наземними роботизованими комплексами і надалі нарощуватимуть. На 2026 рік уже укладено контракти на постачання понад 22 тисяч таких систем, а закупівлі тривають. Польща долучиться до співпраці з Україною у виробництві та сервісному обслуговуванні ракет до зенітних ракетних комплексів «Петріот». Такі можливості відкриває багатостороння угода зі Сполученими Штатами Америки та країнами Північно-Атлантичного альянсу про створення в Європі центру обслуговування ракет ПАК-3. У Польщі зазначають, що країна стане одним із ключових майданчиків для виробництва та ремонту цих ракет і взаємодіятиме з Україною у цьому напрямку. Водночас тривають переговори щодо можливої передачі Україні польських винищувачів МІГ-29 в обмін на українські технології виробництва безпілотних літальних апаратів. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю підготовлено, повідомляє «Укрінформ». Остаточно підтверджено, що його робота відбуватиметься у Гаазі. Україна розраховує, що міжнародний судовий механізм вдасться заснувати до кінця 2027 року. Спецтрибунал має розглядати справи найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора і визначати відповідальність за злочин агресії. Паралельно триває
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Латинської Америки щодо їхнього приєднання до міжнародної угоди про створення трибуналу. Уряд готує механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії, повідомляє Кривбас Онлайн. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, наразі офіційно зафіксовано близько 3 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, де врожай втрачено або його неможливо зібрати. Саме ці дані стануть основою для майбутніх виплат. Компенсації планують надавати господарствам, що працюють у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або державного кордону з Росією. Після завершення збору та перевірки інформації кошти закладуть до державного бюджету на 2027 рік. А виплати планують розпочати у першому кварталі до початку весняної посівної кампанії. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. Морозі відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: ізвел.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Побачив очі, як твої зелені в залі, і зрозумів, що наші гуси прилетіли.

Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей із усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть криворіжці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тут повинно було бути соло на тромбоні, але зараз він в Польщі.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз розраховує вже цього тижня завершити підготовку нового пакету санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, ключові обговорення мають відбутися 10 липня на засіданні Комітету постійних представників держав-членів Європейського Союзу. Наразі сторони ще узгоджують кілька спірних питань із країнами, які мають зауваження до запропонованих обмежень. Серед тем – дискусії, санкції проти окремих російських діячів, а також питання граничної ціни на російську нафту. Очікується, що остаточне рішення щодо нового санкційного пакету ухвалять після завершення консультацій на рівні послів. Кабінет міністрів розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів, включивши до нього операторів критичної інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». Рішення дозволить за спрощеними процедурами швидше реалізовувати проєкти із захисту енергетичних об'єктів, будівництва нових генерувальних потужностей та приєднання до мереж. В уряді зазначають, що нововведення забезпечить єдині правила виконання заходів зі зміцнення стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які беруть участь у відновленні та захисту енергосистеми. В Україні офіційно запрацював швейцарсько-український інструмент підготовки муніципальних проєктів до фінансування. Про це зазначають в Міністерстві розвитку громад та територій. Програма допомагатиме громадам розробляти інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та залучати кошти на їх реалізацію. Вона передбачає технічний супровід, підготовку необхідної документації та грантове співфінансування до 20% вартості проєкту. Першими учасниками програми стали Вінниця та Кривий Ріг. Ініціатива охоплюватиме проєкти у сферах водопостачання, постачання енергоефективності, відновлювальної енергетики.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фінансових організацій. Створив міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься розв'язуванням проблем мікро та малого бізнесу, а також самозайнятих громадян. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Вона опрацьовуватиме пропозиції від підприємців, бізнес-об'єднань, громад, експертів і органів влади, щоб спрощувати умови ведення підприємства. Серед пріоритетів – зменшення регуляторних бар'єрів, удосконалення дозвільних процедур, розширення доступу до державних програм підтримки та розвиток цифрових сервісів. Одним із каналів збору звернень стане державна платформа «Пульс», через яку бізнес зможе напряму передавати свої пропозиції для розгляду на урядовій рівні. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі цього року офіційно зареєстровано понад 79,5 тисяч шлюбів, із яких майже 30,5 тисяч або понад 38% укладено дистанційно. Для порівняння, торік частка електронної реєстрації становила близько 18%. Послуга доступна через цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану у Києві, Львові та Дніпрі і надає змогу оформити шлюб незалежно від місця перебування. Загалом від початку роботи сервісу онлайн уже зареєстровано понад 62 тисячі шлюбів. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», який спрямований на підтримку сімей із дітьми до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують родини вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють розвиток дітей, дотримання календаря щеплень та за потреби надають медичну і психологічну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До роботи вже підготовлено 130 медичних працівників. Пілотний проєкт реалізують в амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Крім того, за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, в амбулаторії облаштували сучасний простір для дітей і батьків та оновили профільні кабінети. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. У день він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ми злипаємо.

0: Шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
3: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний прогноз.
2: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей із усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть Криворізьці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Побиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 10 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Марганецьку громаду. Постраждав 36-річний чоловік. Пошкоджене підприємство. У Кривоморозі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація на ранок 10 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 283 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів камікадзе, де здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 74 із реактивних систем.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та один інший важливий об'єкт противника. Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від Республіки Корея 5 спеціалізованих пікапів у межах гуманітарної допомоги, повідомляє «Укрінформ». Транспорт передало Корейське агентство міжнародного співробітництва як частину масштабної програми, що передбачає постачання українським рятувальникам загалом 355 таких автомобілів. Нову техніку використовуватимуть підрозділи, які ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють населення, доставляють гуманітарні вантажі та реагують на надзвичайні ситуації. Частину автомобілів також передадуть офіцерам громад, піротехнічним, інженерним і логістичним підрозділам. У Державній службі із надзвичайних ситуацій наголошують, що міжнародна підтримка допомагає підвищити мобільність і ефективність роботи рятувальників. Україна та Сполучені Штати Америки продовжують співпрацю у сфері безпілотних технологій, хоча окрему угоду про дрон-діл ще не підписано, повідомляє «Укрінформ». Водночас уже діють домовленості, які дозволяють передавати американській стороні українські повітряні, морські та інші безпілотні системи для випробувань. Після завершення цього етапу сторони планують перейти до укладення повноцінної угоди про співпрацю. За інформацією української сторони, результати тестування оцінюють позитивно. Питання розвитку партнерства у сфері безпілотних технологій також обговорювали під час саміту Організації Північно-Атлантичного договору в Анкарі. Служба безпеки України повідомила про викриття ймовірної схеми постачання для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною ціною. За даними слідства, контракт на понад 637 мільйонів гривень передбачав закупівлю нової зброї, однак до військової частини надійшли гранатомети, виготовлені ще у 1980-х роках, із ознаками зміни маркування. Військові не прийняли першу партію озброєння. Правоохоронці оцінюють збитки у понад 318 мільйонів гривень, тобто суму виплаченого авансу. Провели обшуки та викрили кримінальне впровадження. Водночас компанія-постачальник відкидає звинувачення, заявляє про законність поставок і називає розслідування безпідставним. Україна закликала членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй невідкладно внести на розгляд проєкт резолюції про негайне та безумовне припинення вогню, повідомляє «Укрінформ». Під час екстреного засідання, скликаного через чергові військові атаки на українські міста, українська сторона наголосила на необхідності активніших дій міжнародної спільноти для досягнення справедливого і тривалого миру. Також було підкреслено важливість подальшої військової підтримки Україну, яку назвали необхідною умовою захисту держави, відновлення миру та збереження людських життів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від 15 до 23 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама на радіо Кривбас.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
7: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте без спекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Дефісмебель.нет. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
9: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
10: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
9: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
10: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
9: Голосні розмови в транспорті – норма чи порушення етикету?
10: Порушення етикету.
9: Запізнення на 5 хвилин – це вже не повага?
10: Ні, це дозволено.
9: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
10: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
9: Критика публічно, коли-небудь доречно?
10: Абсолютно недоречно.
9: Онлайн-спілкування має своє правило етикету?
10: Обов'язково.
9: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
10: Це виправдання.
9: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
10: Завжди погано.
9: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
10: Дуже актуальний, дуже.
9: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
10: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодні, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
9: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
10: дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися. І це як в математиці. Все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це і норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину. Тому
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
11: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
10: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
11: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
10: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
11: Так. У яких щоденних ситуаціях люди

0: у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вже звертаюся до своєї людини. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю,

0: що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Ну, щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да, от як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве, це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
0: виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що як би ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там в свій кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо, буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія, тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. ти що, де ти, що як, ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото. Чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
1: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 10 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Марганецьку громаду. Постраждав 36-річний чоловік. Пошкоджене підприємство. У Кривоморозі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація на ранок 10 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 283 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів камікадзе, де здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 74 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, 6 пунктів управління та один інший важливий об'єкт противника. Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від Республіки Корея 5 спеціалізованих пікапів у межах гуманітарної допомоги, повідомляє «Укрінформ». Транспорт передало Корейське агентство міжнародного співробітництва як частину масштабної програми, що передбачає постачання українським рятувальникам загалом 355 таких автомобілів. Нову техніку використовуватимуть підрозділи, які ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють населення, доставляють гуманітарні вантажі та реагують на надзвичайні ситуації. Частину автомобілів також передадуть офіцерам громад, піротехнічним, інженерним і логістичним підрозділам. У Державній службі із надзвичайних ситуацій наголошують, що міжнародна підтримка допомагає підвищити мобільність і ефективність роботи рятувальників. Україна та Сполучені Штати Америки продовжують співпрацю у сфері безпілотних технологій, хоча окрему угоду про дрон-діл ще не підписано, повідомляє «Укрінформ». Водночас уже діють домовленості, які дозволяють передавати американській стороні українські повітряні, морські та інші безпілотні системи для випробувань. Після завершення цього етапу сторони планують перейти до укладення повноцінної угоди про співпрацю. За інформацією української сторони, результати тестування оцінюють позитивно. Питання розвитку партнерства у сфері безпілотних технологій також обговорювали під час саміту Організації Північно-Атлантичного договору в Анкарі. Служба безпеки України повідомила про викриття ймовірної схеми постачання для сил оборони одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною ціною. За даними слідства, контракт на понад 637 мільйонів гривень передбачав закупівлю нової зброї, однак до військової частини надійшли гранатомети, виготовлені ще у 1970-х роках, із ознаками зміни маркування. Військові не прийняли першу партію озброєння. Правоохоронці оцінюють збитки у понад 318 мільйонів гривень, тобто суму виплаченого авансу. Провели обшуки та викрили кримінальне впровадження. Водночас компанія-постачальник відкидає звинувачення, заявляє про законність поставок і називає розслідування безпідставним. Україна закликала членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй невідкладно внести на розгляд проєкт резолюції про негайне та безумовне припинення вогню, повідомляє «Укрінформ». Під час екстреного засідання, скликаного через чергові військові атаки на українські міста, українська сторона наголосила на необхідності активніших дій міжнародної спільноти для досягнення справедливого і тривалого миру. Також було підкреслено важливість подальшої військової підтримки Україну, яку назвали необхідною умовою захисту держави, відновлення миру та збереження людських життів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від 15 до 23 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.
3: Реклама. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чи відривний день народження? Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний.

0: Привіт!
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів. Хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
1: Від початку життя до перших досягнень.
2: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині, де було багато дітей, рано вчишся спостерігати за людьми, слухати інтонації, помічати характери. Саме це згодом стане його головним творчим інструментом. Освіту Павло Губенко здобував серйозно. Він навчався у військово-фельдшерській школі, працював за фахом, бачив людський біль без прикрас і навчився співчувати без пафосу. Цей досвід залишився з ним назавжди. Навіть коли він писав жартівливо, за рядками завжди відчувалася жива людина зі слабкостями, страхами і надіями. До літератури він прийшов не одразу і не випадково. Спочатку були газетні тексти, фейлетони, короткі замальовки з життя. Він уважно придивлявся до реальності, ніби збирав матеріал для великої розмови. І дуже швидко стало зрозуміло. З'явився автор, який вміє говорити з читачем просто, але не примітивно.
1: Нагороди та визнання.
2: Феномен Остапа Вишні полягає в тому, що його визнання почалося не з офіційних відзнак, а з читацької любові. У 20-х роках 20-го століття він був без перебільшення найпопулярнішим українським письменником. Його фейлетони та усмішки друкувалися у провідних газетах і журналах, зокрема в «Вістях», «Червоному перці», «Селянській правді». І саме ці видання часто купувалися читачами передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних кампаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм, а сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури 20-го століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
1: Вершина творчості.
2: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під вигляд

0: історії про зайців, рушниці і невдалі постріли, Вишня створив ліричну філософію співіснування людини і природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
0: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями. Як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також відомо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
1: Особисте життя.
0: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
1: Цінність для культури і суспільства.
0: Остап Вишня залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкісна етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Створення проєктів двох майбутніх пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціалістів із усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятника полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть Криворіжці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
4: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно серце вкрала. Моє назавжди.

FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ви у моїх кутках.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Кількість українських дітей, яких вдається повернути після незаконної депортації та примусового переміщення Росією, зростає, повідомляє Укрінформ. За даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, останнім часом дедалі більше підлітків і молодих людей самостійно повертаються в Україну після досягнення повноліття. У державному реєстрі нині перебувають понад 20 600 дітей, яких вважають незаконно депортованими або примусово переміщеними. Від початку повномасштабної війни вдалося повернути 2 368 дітей, з них понад 500 цього року. Правоохоронні органи також продовжують розслідування злочинів, пов'язаних із депортацію українських дітей. Саратовський нафтопереробний завод у Росії призупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників, повідомляє Уніан. За даними військових, удар пошкодив єдину на підприємстві установку первинної переробки нафти потужністю 20 тисяч тонн на добу. Напередодні місцева влада повідомляла про загиблого, кількох поранених і пошкодження цивільної інфраструктури, не уточнюючи об'єктів. Водночас українські військові заявили про ураження цього нафтопереробного заводу. Раніше, за інформацією військових, після атак безпілотників також тимчасово зупинив роботу Омський нафтопереробний завод, найбільший у Росії. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення національних бригад швидкого відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів, повідомляє Уніан. Такі команди оперативно виїжджатимуть до постраждалих громад, щоб відновлювати тепло, воду та електропостачання, каналізаційні мережі і допомагати з ремонтом пошкодженого житла. Координуватиме їхню роботу акціонерне товариство «Укрзалізниця», а до складу увійдуть фахівці з аварійно-відновлювальних підприємств. Фінансування у 2026 році забезпечуватимуть із резервного фонду державного бюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу швидко перекидати спеціалістів, техніку і обладнання до регіонів, які найбільше потребують допомоги. Хмельниччині контррозвідка Служби безпеки України затримала 22-річного чоловіка, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він на замовлення Федеральної служби безпеки Росії збирав координати об'єктів для можливих ракетних і дронових ударів. Серед потенційних цілей були енергетична інфраструктура, логістичні склади, промислові підприємства та запасні командні пункти Сил оборони України. Також підозрюваний фіксував наслідки попередніх обстрілів і передавав інформацію російському куратору через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами. Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Вдосконалив державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, повідомляє Міністерство економіки. Відтепер підприємства з прифронтових регіонів зможуть подавати одну заявку на компенсацію за все пошкоджене майно та підтверджувати збитки не лише звітом оцінювача, а й висновком судового експерта. Також спрощено процедуру подання документів щодо зруйнованого обладнання. Для всіх учасників програми збільшено строк звернення по компенсацію частини страхової премії. Подати заявку можна протягом усього періоду дії договору та ще місяць після його завершення. За даними уряду, від початку року бізнес вже подав понад 200 заяв на участь у програмі страхування воєнних ризиків. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від 15 до 23 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку DeLorean, бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джоні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: У світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
7: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990.

0: автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
1: Новини зі світу моторів.
0: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світовий лідер.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка назавжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!

0: історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько Король. Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

закрила. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Кількість українських дітей, яких вдається повернути після незаконної депортації та примусового переміщення Росією, зростає, повідомляє Укрінформ. За даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, останнім часом дедалі більше підлітків і молодих людей самостійно повертаються в Україну після досягнення повноліття. У державному реєстрі нині перебувають понад 20 600 дітей, яких вважають незаконно депортованими або примусово переміщеними. Від початку повномасштабної війни вдалося повернути 2 368 дітей, з них понад 500 цього року. Правоохоронні органи також продовжують розслідування злочинів, пов'язаних із депортацію українських дітей. Саратовський нафтопереробний завод у Росії призупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників, повідомляє Уніан. За даними військових, удар пошкодив єдину на підприємстві установку первинної переробки нафти потужністю 20 тисяч тонн на добу. Напередодні місцева влада повідомляла про загиблого, кількох поранених і пошкодження цивільної інфраструктури, не уточнюючи об'єктів. Водночас українські військові
1: заявили відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Після атак безпілотників також тимчасово зупинив роботу Омський нафтопереробний завод, найбільший у Росії. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення національних бригад швидкого відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів, повідомляє Уніан. Такі команди оперативно виїжджатимуть до постраждалих громад, щоб відновлювати тепло, воду та електропостачання, каналізаційні мережі і допомагати з ремонтом пошкодженого житла. Координуватиме їхню роботу акціонерне товариство «Укрзалізниця», а до складу увійдуть фахівці з аварійно-відновлювальних підприємств. Фінансування у 2026 році забезпечуватимуть із резервного фонду державного бюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм дасть змогу швидко перекидати спеціалістів, техніку і обладнання до регіонів, які найбільше потребують допомоги. Хмельниччині контррозвідка Служби безпеки України затримала 22-річного чоловіка, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він на замовлення Федеральної служби безпеки Росії збирав координати об'єктів для можливих ракетних і дронових ударів. Серед потенційних цілей були енергетична інфраструктура, логістичні склади, промислові підприємства та запасні командні пункти Сил оборони України. Також підозрюваний фіксував наслідки попередніх обстрілів і передавав інформацію російському куратору через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами. Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Вдосконалив державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу, повідомляє Міністерство економіки. Відтепер підприємства з прифронтових регіонів зможуть подавати одну заявку на компенсацію за все пошкоджене майно та підтверджувати збитки не лише звітом оцінювача, а й висновком судового експерта. Також спрощено процедуру подання документів щодо зруйнованого обладнання. Для всіх учасників програми збільшено строк звернення по компенсацію частини страхової премії. Подати заявку можна протягом усього періоду дії договору та ще місяць після його завершення. За даними уряду, від початку року бізнес вже подав понад 200 заяв на участь у програмі страхування воєнних ризиків. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від 15 до 23 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама. Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi. Ще Криворізька філія ПП «Аеліта».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня – Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
5: Перші ноти – від дитячих мрій до великої сцени.
4: Справжнє ім'я співачки – Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія – це частина трагедії депортації кримських татар 1944 року, про яку пізніше говоритиме весь світ через її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київської консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік – перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
5: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
4: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт».

0: Нік.
1: Джамала ніколи не прагнула бути форматною поп-зіркою. Її стиль – це мікс соулу, джазу, електроніки, фольклору та сучасного поп-звучання. Вона сама пише пісні, працює над аранжуванням, продумує сценічні образи. Її концерти часто перетворюються на музичні історії з живими емоціями. Серед важливих етапів кар'єри – це альбоми «For Every Heart», «All or Nothing», «Подих», «Крила» та «Мі». Великі сольні концерти в Україні та Європі, співпраця з міжнародними музикантами, участь у телевізійних музичних проєктах як наставниці. Після 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах у різних країнах, представляючи Україну світові. Її музика змінилася, стала більш особистою, глибшою, іноді болючою, але ще чеснішою.
0: Секрети зіркового життя.
1: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамала Дінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми – Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне – чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається, їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова й мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання і часто наполягає на виступах із живими музикантами, навіть коли це складніше організаційно. Ще один цікавий факт. Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
1: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася?» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
0: Поза світлом софітів.
1: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
0: Життєвий код.
1: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, що стає мостом між культурами,

0: поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу – артистку, яка довела, що голос однієї людини може бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас» з новими історіями людей, які доводять, що талант і щирість завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Life flashed before my eyes. Razor blade.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Дніпро-ОВА інформує. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів ще двох населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. Раніше звідти вже евакуювали всіх дітей. Тепер небезпечні території мають залишити і дорослі. Загалом евакуації підлягають понад 6,5 тисячі мешканців. Спочатку людей прийматимуть 5 транзитних центрів, де вони отримують гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. За потреби евакуйованим допоможуть із подальшим розселенням у безпечніших районах Дніпропетровської області або інших регіонах України. Через російські обстріли без електропостачання залишаються частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляє Інтерфакс Україна. Крім того, негода знеструмила 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Як заявили в «Укренерго», енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Водночас споживання електроенергії в Україні знижується через прохолоднішу погоду та ефективну роботу сонячних електростанцій. У компанії закликали користуватися енергоємними приладами переважно з 11 до 15 години, коли сонячна генерація є найпродуктивнішою. Німецька компанія Quantum Systems уклала багатомільйонний контракт на постачання Україні 20 безпілотних наземних систем для випробування у бойових умовах, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про 10 автономних вантажівок Denmel Truck Zetros та 10 роботизованих платформ Mandrill. Техніку використовуватиме Національна гвардія України для логістичних і транспортних завдань. Отриманий під час експлуатації досвід планують використати для вдосконалення нових розробок. Автономні системи здатні виконувати безпілотну доставку вантажів, рухатися в колоні та взаємодіяти з іншими роботизованими платформами в єдиній операційній мережі. Від початку дії державної програми «Є-відновлення» компенсації за пошкоджене або зруйноване через війну житло отримало понад 231 тисяча українських родин, повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Загальна сума виплат сягнула 119 мільярдів гривень. Майже 153 тисячі сімей отримали кошти на ремонт пошкодженого житла, а понад 74 тисячі – житлові сертифікати для придбання нових осель. Уже понад 33 тисячі родин скористалися ними, серед них понад 11 тисяч сімей внутрішньопереміщених осіб. Також тривають виплати на будівництво житла на власних земельних ділянках і реалізацію окремої програми житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Кабінет міністрів України створив Координаційну раду з питань внутрішньопереміщених осіб, підтримки українців за кордоном та їхнього добровільного повернення на батьківщину. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Новий орган координуватиме взаємодію державних установ, міжнародних партнерів і благодійних організацій, щоб зробити допомогу вимушеним переселенцям більш узгодженою та ефективною. За офіційними даними, через повномасштабну війну за межами України перебувають щонайменше 5,8 мільйона громадян. Ще 4,6 мільйона мають статус внутрішньопереміщених осіб. Також при Координаційній раді створять робочі групи для оперативного опрацювання профільних питань. Український конгресовий комітет Америки засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету про попереднє відновлення в правах Олімпійського комітету Росії. Про це повідомляє «Укрінформ». В організації наголосили, що підстави для відсторонення Росії не зникли, адже вона продовжує війну проти України та окупації її території. На думку комітету, таке рішення суперечить принципам олімпійського руху і може відкрити шлях до повернення спортсменів, пов'язаних із державними структурами країни-агресора. Організація закликала скасувати це рішення та зберегти обмеження до досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від 15 до 23 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Дніпро-ОВА інформує. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів ще двох населених пунктів – Васильківки-Синельниківського району та Вищетарасівки-Нікопольського району. Раніше звідти вже евакуювали всіх дітей. Тепер небезпечні території мають залишити і дорослі. Загалом евакуації підлягають понад 6,5 тисячі мешканців. Спочатку людей прийматимуть 5 транзитних центрів, де вони отримують гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. За потреби евакуйованим допоможуть із подальшим розселенням у безпечніших районах Дніпропетровської області або інших регіонах України. Через російські обстріли без електропостачання залишаються частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляє Інтерфакс Україна. Крім того, негода знеструмила 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Як заявили в «Укренерго», енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Водночас споживання електроенергії в Україні знижується через прохолоднішу погоду та ефективну роботу сонячних електростанцій. У компанії закликали користуватися енергоємними приладами переважно з 11 до 15 години, коли сонячна генерація є найпродуктивнішою. Німецька компанія Quantum Systems уклала багатомільйонний контракт на постачання Україні 20 безпілотних наземних систем для випробування у бойових умовах, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про 10 автономних вантажівок «Denmel Truck Zetros» та 10 роботизованих платформ «Mandrill». Техніку використовуватиме Національна гвардія України для логістичних і транспортних завдань. Отриманий під час експлуатації досвід планують використати для вдосконалення нових розробок. Автономні системи здатні виконувати безпілотну доставку вантажів, рухатися в колоні та взаємодіяти з іншими роботизованими платформами в єдиній операційній мережі. Від початку дії державної програми «Є-відновлення» компенсації за пошкоджене або зруйноване через війну житло отримало понад 231 тисяча українських родин, повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Загальна сума виплат сягнула 119 мільярдів гривень. Майже 153 тисячі сімей отримали кошти на ремонт пошкодженого житла, а понад 74 тисячі – житлові сертифікати для придбання нових осель. Уже понад 33 тисячі родин скористалися ними, серед них понад 11 тисяч сімей внутрішньопереміщених осіб. Також тривають виплати на будівництво житла на власних земельних ділянках і реалізацію окремої програми житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Кабінет міністрів України створив Координаційну раду з питань внутрішньопереміщених осіб, підтримки українців за кордоном та їхнього добровільного повернення на батьківщину. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Новий орган координуватиме взаємодію державних установ, міжнародних партнерів і благодійних організацій, щоб зробити допомогу вимушеним переселенцям більш узгодженою та ефективною. За офіційними даними, через повномасштабну війну за межами України перебувають щонайменше 5,8 мільйона громадян. Ще 4,6 мільйона мають статус внутрішньопереміщених осіб. Також при Координаційній раді створять робочі групи для оперативного працювання профільних питань. Український конгресовий комітет Америки засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету про попереднє відновлення в правах Олімпійського комітету Росії. Про це повідомляє «Укрінформ». В організації наголосили, що підстави для відсторонення Росії не зникли, адже вона продовжує війну проти України та окупації її території. На думку комітету, таке рішення суперечить принципам олімпійського руху і може відкрити шлях до повернення спортсменів, пов'язаних із державними структурами країни-агресора. Організація закликала скасувати це рішення та зберегти обмеження до досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Thank you.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня почнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від 15 до 23 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Рятуємо від спеки.
5: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
4: Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Розширив програму фінансової підтримки для захисників, звільнених із російського полону. Як повідомляє «Укрінформ», військовослужбовці, а також поліцейські і працівники служби цивільного захисту, які після повернення потребують стаціонарного лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, щомісяця отримуватимуть 50 тисяч гривень. Рішення доповнює чинні державні гарантії для звільнених із полону, серед яких одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, щорічна допомога за час перебування у полоні, оплачувана від пустка тривалістю 90 днів, медична допомога та соціальний супровід. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, у Сумах фігурант підпалив автомобілі Сили оборони на Хмельниччині, відстежував місця стоянки військової техніки та підпалив автомобіль військовослужбовця. А в Тернополі підпалив адміністративну будівлю комерційного банку. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби для підпалів і мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Усім затриманим повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Сили оборони України отримають 750 нових приладів для спостереження. Як повідомляє Міністерство оборони України, Агенція оборонних закупівель замовила 250 тепловізійних і 500 монокулярів нічного бачення, які мають поставити до 10 грудня. Тепловізійні прилади, оснащені лазером-далекоміром, забезпечують виявлення цілей у темряві, диму чи тумані, а також підтримуватимуть відеозапис і бездротове підключення. Монокуляри нічного бачення підсилюють природне освітлення, що дає змогу орієнтуватися на місцевості, керувати технікою та вести спостереження в умовах недостатньої видимості. Нове обладнання має підвищити ефективність виконання бойових завдань. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 населених пунктів. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Через безпекову ситуацію небезпечні території мають залишити жителі Васильківки Синелівського району та Вище Тарасівки Нікопольського району. Загалом евакуації підлягають понад 6,5 тисяч дорослих, адже дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Спочатку людей прийматимуть у транзитних центрах, де надаватимуть фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу. За потреби евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом у безпечніших громадах області або інших регіонах України. В Україні підготували практичний довідник із протидії ігровій залежності, повідомляє Кривбас Онлайн. Посібник створили спільно з державним регулятором у сфері азартних ігор та лотерей. У ньому зібрано поради, як вчасно розпізнати ознаки лудоманії, підтримати близьку людину та визначити, коли необхідно звернутися по фахову допомогу. Також у довіднику описано інструменти захисту, які вже доступні гравцям в Україні. Над матеріалом працювали психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Автори наголошують, що посібник не замінює професійного лікування, але може стати першим кроком до одужання. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення 2 пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 1991.
4: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жінки.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко», «Хто бачив Коко», принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
0: Перші кроки і великі досягнення.
5: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів-мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
0: Нагороди, вплив і пік слави.
5: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Тайм». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». інше. Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом, сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон

0: казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
1: Цікаві факти і курйози.
0: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
1: Особисте життя.
0: Її життя було як роман, з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків, офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
1: Вплив і спадщина.
0: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення, лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття. І кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми. Як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкул.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: Онори, моє серце у полоні, навіщо так зі мною?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, як у сигару. Беде наші базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Розширив програму фінансової підтримки для захисників, звільнених із російського полону. Як повідомляє «Укрінформ», військовослужбовці, а також поліцейські і працівники служби цивільного захисту, які після повернення потребують стаціонарного лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, щомісяця отримуватимуть 50 тисяч гривень. Рішення доповнює чинні державні гарантії для звільнених із полону, серед яких одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень. Щорічна допомога за час перебування у полоні, оплачувана від пустка тривалістю 90 днів, медична допомога та соціальний супровід. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, у Сумах фігурант підпалив автомобілі Сили оборони на Хмельниччині, відстежував місця стоянки військової техніки та підпалив автомобіль військовослужбовця. А в Тернополі підпалив адміністративну будівлю комерційного банку. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби для підпалів і мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Усім затриманим повідомили про підозру. У разі доведення...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сили оборони України отримають 750 нових приладів для спостереження. Як повідомляє Міністерство оборони України, Агенція оборонних закупівель замовила 250 тепловізійних і 500 монокулярів нічного бачення, які мають поставити до 10 грудня. Тепловізійні прилади, оснащені лазером-далекоміром, забезпечують виявлення цілей у темряві, диму чи тумані, а також підтримуватимуть відеозапис і бездротове підключення. Монокуляри нічного бачення підсилюють природне освітлення, що дає змогу орієнтуватися на місцевості, керувати технікою та вести спостереження в умовах недостатньої видимості. Нове обладнання має підвищити ефективність виконання бойових завдань. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців двох населених пунктів. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Через безпекову ситуацію небезпечні території мають залишити жителі Васильківки Синелівського району та Вище Тарасівки Нікопольського району. Загалом евакуації підлягають понад 6,5 тисяч дорослих, адже дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Спочатку людей прийматимуть у транзитних центрах, де надаватимуть фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу. За потреби евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом у безпечніших громадах області або інших регіонах України. Україні підготували практичний довідник із протидії ігровій залежності, повідомляє Кривбас Онлайн. Посібник створили спільно з державним регулятором у сфері азартних ігор та лотерей. У ньому зібрано поради, як вчасно розпізнати ознаки лудоманії, підтримати близьку людину та визначити, коли необхідно звернутися по фахову допомогу. Також у довіднику описано інструменти захисту, які вже доступні гравцям в Україні. Над матеріалом працювали психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Автори наголошують, що посібник не замінює професійного лікування, але може стати першим кроком до одужання. У Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників – полеглим, захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз та я її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
2: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкул.
2: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку – тому, хто закохався, а яку – тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо її автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошим супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова, або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
5: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Данія збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України ще на понад 10,5 мільйона євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Загальний внесок країни сягнув 78,5 мільйона євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами, та посилення стійкості енергосистеми напередодні опалювального сезону. Фонд підтримки енергетики України створили у 2022 році за участі Європейської комісії. Нині він об'єднує 39 донорів із 26 країн і 3 міжнародних організацій. У червні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів. Ще понад 1800 дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Це один із найвищих місячних показників втрат серед цивільного населення від початку повномасштабної війни. В Організації Об'єднаних Націй зазначають, що небезпечна тенденція зберігається і в липні. За підтвердженими даними, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 16 422 цивільні особи. Ще понад 48 тисяч отримали поранення. Реальна кількість жертв може бути значно більшою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ГРОН для потреб України. Як повідомляє «Укрінформ», випуск техніки розпочнеться найближчими тижнями на підприємстві у місті Ульм. А перші комплекси планують передати силам оборони України вже наприкінці літа. Роботизовані системи створені для виконання різноманітних завдань на полі бою та можуть оснащуватися електричними, гібридними або двигунами внутрішнього згорання. Крім виробництва техніки, німецькі компанії працюють над інтеграцією програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, що має розширити функціональні можливості наземних безпілотних платформ і підвищити їхню ефективність під час виконання бойових завдань. Міністерство розвитку громад та територій України запускає нові механізми прозорого ціноутворення для відбудови. Як повідомляють у відомстві, громади та виробників будівельних матеріалів залучають до наповнення державної бази даних цін і створення єдиного кодифікатора будівельної продукції. Це дасть змогу точніше визначати вартість будівництва, запобігати завищенню цін і зробити використання бюджетних коштів більш прозорим. За підсумками наради, представники держави, регіонів і бізнесу домовилися посилити співпрацю для впровадження реформи та цифрових інструментів у сфері відбудови. В Україні знижується споживання електроенергії. Дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає, повідомляє Кривбас Онлайн. Водночас через негоду без електропостачання повністю або частково залишаються 16 населених пунктів у кількох областях. Як повідомляють енергетики, через російські обстріли також знеструмлені окремі споживачі в Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Українців закликають за можливості користуватися енергоємними електроприладами у період з 11 до 15:00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. В Морозі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавання. Заняття, зокрема, з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. У застосунку картка Криворіжця з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама на радіо Кривбас.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
8: Шукаєш авто для життя?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
9: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Кажуть, що діти ростуть дуже швидко. Здається, що вчора малюк лише з'явився на світ, а вже сьогодні усміхається, перевертається, робить свої перші кроки. Але як зрозуміти, що розвиток відбувається саме так, як потрібно? Чи потрібно хвилюватися, якщо дитина не вміє того, що вже демонструють однолітки? І чи завжди поради з інтернету справді корисні? Саме про це сьогодні поговоримо у програмі. У нашій студії Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Вітаємо вас!
11: Добрий ранок, Ірино. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на таку гарну і змістовну розмову стосовно немовлят і дітей. Хочу привітатися з нашими слухачами, глядачами. Маю надію, що я донесу сьогодні дуже змістовно і коротко ту інформацію для матусь, які вже мають немовлят або приочікувані. І моя розповідь буде для вас дуже корисною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Пані Тетяно, перш ніж перейти до розвитку малюків, хочу, щоб наші слухачі трохи більше дізналися про вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий садок та корекційний клуб. З якими дітками ви працюєте і чим ваші заклади особливі?
11: Дякую за запитання. Перший заклад був відчинений 4 роки тому на проспекті Центральний, 16. Там був виключно корекційний заклад. Були групові заняття деякий час, але наразі там відбувається тільки корекція логопедична, поведінкова, і працює в нас там підлітковий психолог. Рік тому ми відчинили ще один заклад на проспекті Мира, 31. Там же є дитячий садок, і там ми продовжуємо робити корекційну свою справу, безперечно. Зараз в групі налічується 10-12 діток. Половина діток мають особливості, аутичні особливості і мовленево-психологічні порушення. Тому ми робимо соціалізацію таких дітей, долучає групу до нормотипових діток. Це дуже велика справа. Тим ми і відрізняємося.
10: Коли батьки найчастіше звертаються до вас, з якими запитами вони приходять і як ви допомагаєте родинам?
11: Безперечно, найчастіше до нас звертаються діти, які мають проблеми з розвитком. І такі діагнози, як розлад аутистичного спектру, порушення нейророзвитку, яке більш сфокусовано на гіперактивності та дефіциті уваги. Є дітки, які мають розумову відсталість і психомовленому затримку, безперечно. Тому що розвиток мовлення, якщо він вже є в дитинки, то психологічні проблеми, як то кажуть, не за горою. Тобто воно йде прям крок в крок.
10: Як ви допомагаєте батькам зрозуміти свою дитину, підтримати?
11: Ми намагаємось спілкуватись з батьками, долучати їх до наших занять, щоб мама або тато, це не має значення, були присутні на наших заняттях, і щоб вони чітко розуміли, що ми робимо, через які механізми ми впливаємо на дитину, які залучаємо іграшки. Бо вся робота наша корекційна, вона вибудовується виключно через гру. Особливо, якщо діти від там півтора рочку, то з ними ми можемо гратись, долучає ігрові способи впливу. І якщо тато і мама присутні на наших заняттях, то ми показуємо їм, як грати правильно, як долучати, як з предметної гри перейти в сюжетну гру, ускладнювати іграшки, щоб дитинка мала той нейронний розвиток, який необхідний на той вік, з яким до нас приходить дитина. Батько і мати можуть подзвонити до нас, якщо є якісь запитання, чи правильно все вони роблять. Я прошу знімати домашні відео занять, тому що те, що ми робимо синхронно, це дуже важливо. І в тому є наш успіх.
10: Дійсно, тут дуже важливо взаємозв'язок вас, як педагогів, з батьками. Мені дуже подобається, що ви працюєте не лише з дітьми, а й допомагаєте самим батькам.
2: Увага! Ще триває дитини. Повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Що означає це поняття і чому батькам важливо знати про послідовність розвитку дитини?
11: Онтогенез розвитку людини – це індивідуальний розвиток організму від моменту зачаття і створення зіготи до природньої смерті. Онтогенез включає в себе все – зміни хімічних процесів організму, фізіологічних, структурних, біологічних. Тобто все те, що відбувається з нашим організмом протягом всього життя, включає онтогенез розвитку. Чому ми, фахівці, які, казалось би, не мають ніякого відношення до медицини, а маємо педагогічну освіту, ми все одно збираємо той онтогенез. І мамам, татам, родинам, які планують вагітність або зараз вже в очікуванні, я дуже рекомендую спостерігати за собою. Навіть інколи мамам вагітним зробити собі такий щоденник, тому що є такі нюанси, які дуже важливо знати. Не все можна побачити в амбулаторній карті, скажімо так, немовляти. Тому ведіть щоденник. Це цікаво. Ви через 10 років його відкриєте і будете читати, що ви там записували, як ви себе почували сьогодні, які були зміни, штовхнувся, перевернувся, як ви себе почували в цей момент, які були медичні показники, можливо, для якогось хвилювання. Тобто, оце і є онтогенез. Все те, що з нами відбувається протягом життя, з нашим організмом, це є в понятті, вкладається онтогенез розвитку людини.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Під час першої зустрічі з родиною, які питання ви насамперед ставите батькам? Чому так важливо знати, як проходили вагітність і пологи?
11: Дуже класне запитання. Вже в продовження того, що я вже почала, я в обох моїх закладах проводжу обстеження або перший візит проводжу виключно я. Я про кожну дитину в закладі знаю все. Якщо чогось не знаю, я звертаюся до тих обстежень, які я заповню. Тобто є такий спеціальний чек-лист, по якому я веду перше наше знайомство. І питань багато. І запитую і про перинатальний період, і про період пологів. Це дуже важливо знати деякі нюанси. Ну, наприклад, чи була у матусі, наприклад, анемія в ході вагітності? Чи, можливо, у дитини було обвиття пуповиною? Можливо, були за якихось інших медичних показників кисневий голод у дитини? Можливо, мама перебувала в стресі, бо ми живемо в такий час, коли у нас за вікном війна. І дуже багато внутрішньопереміщених жінок, з якими я зараз працюю, вони до нас звертаються, і це, як правило, в більшості дітки мають вади розвитку. І я запитую, як вона почувалася в той період? Можливо, були підвищений тиск. Можливо, у мами була загроза викидню. От такі питання я обов'язково задаю, тому я рекомендую цей щоденник вести. Яскраві моменти, безперечно, ми всі запам'ятовуємо, але є нюанси, які треба знати. Тому я пошагово весь перинатальний і натальний період я обов'язково запитую. як проходили пологи, це теж дуже велике значення має. Чи був резус-конфлікт, наприклад, покровів тата і мами? Чи закричала дитинка одразу після пологів? Можливо, був кесарів розтин? І які для того були медичні показники? Бо є і медичні показники, є екстрене кесарево, і це теж все має значення, дуже велике. Тому і запитую про перший рік життя дитинки обов'язково, це теж треба пам'ятати. Коли дитинка почала гулити, коли лепетувати, тому що для нас, як для мовників, для логопедів, це дуже важливо.
10: А які наслідки ускладнень під час пологів ви найчастіше спостерігаєте у своїй практиці? Чи означає це, що дитина обов'язково матиме труднощі у розвитку?
11: Можу безперечно сказати тільки з особистої практики. Моя особиста статистика, і хочу на цьому наголосити, дітки, які народжені неприродним шляхом, мають все-таки більше загрози потрапити в групу дітей з вадами розвитку.
10: А на що батькам потрібно звертати увагу у перші 3 місяці життя своєї дитини? Які мовленнєві, психоемоційні, моторні, слухові та зорові навички є особливо важливими? Давайте почнемо з мовленнєвих.
11: Саме моя тема, бо я логопед-дефектолог, олігофренопедагог. Перших 10 днів дитинка погано бачить, в основному вона спить, але все одно вона вокалізує. Який той звук? Чи він дуже високі децибели має, чи він середньої тональності, будемо так казати. Це теж дуже важливо, і я інколи це запитую. І не всі, дуже не всі це пам'ятають. Дитинка кричить, це вже наша перша розмова, вона вокалізує, видає якісь нам там звуки вже, да, а, о, ну якісь там свої голосні. І це вже дуже класно. Самі перші мовленеві ознаки – це дитячий крик.
10: А давайте поговоримо про психоемоційні навички.
11: Ну, до 3 місяців дитинка має вже фокусувати увагу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Шийні м'язи. Кожна дитинка – це особлива своя якась планета. Її фізіологічний розвиток також. Тому м'язи будуть потрішечки розслаблятись, будуть вже рухи більш систематичні. Дитинка може вже там 3-4 місяці своє тіло відчувати краще, навіть вже так цілеспрямовано ним маніпулювати, вже і тягнутись до іграшки, а десь і трішечки потримати, якщо не дуже важка. І вже маму за волосся там потягти. Це все є ознаками нормального розвитку дитинки.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Кожен раз, які би не були втомлені, стурбовані, дитина має бачити вашу посмішку. Ставте побільше класичної музики. Є така думка, що дитинка, яка слухає класичну, саме класичну музику, в неї нейрони іншої якості. Тому, будь ласка, розмовляйте прям постійно, постійно. Знову ж таки, є такі дослідження, що дитинка, з якою розмовляли весь час, вона знає на 10 тисяч слів більше, чим з дитинкою, з якою не розмовляли. Тобто мама і тато повинні включені бути в це батьківство повністю. Якщо ви вже вирішили стати батьками, то тут треба викладатись по повній.
10: Яку роль відіграють рефлекси у розвитку дитини? Як формується природна послідовність появи нових навичок? І чому не варто її пришвидшувати?
11: Я хочу зараз особливу увагу приділити те, що стосується саме мене як логопедині. Бо той смоктальний рефлекс, який наші батьки навіщо підтримують дуже довго і не відлучають дитини від груді до 3 років, і дають соску також до 2-3 років, і той смоктальний рефлекс постійно присутній. Якщо дитинка смокче соску, і смоктальний рефлекс, який до року має відійти, не відходить, ну, мовленевий розвиток буде однозначно в великій затримці.
10: Чи можливо у перший рік життя помітити особливості розвитку, які можуть свідчити про розлади аутистичного спектра? На що варто звернути увагу батькам?
11: Що стосується розладів аутистичного спектру, в перші півроку життя не становлять цей діагноз. Був такий період, коли встановлювали тільки після 3 років. Але зараз вже в нас психіатрія такий крок зробила вперед, що набагато раніше встановлюють цей діагноз. Є тригери, є червоні прапори, які вже на досить ранніх стадіях розвитку можуть сказати, що в дитини є розлад аутистичного спектру. Треба звернути увагу на вокалізацію дитини. Якщо тут дуже, ну є така думка, що як дуже високі такі мілізми, будемо казати, да, звукові, то ну, є таке спостереження, що це може бути ну, такою дуже ранньою і дуже далекою ніякою ознакою. Безперечно, ніхто по вокалізаціям цей діагноз не ставить. Є навіть зараз зовнішні ознаки дітей з розстройствами аутичного спектру. Це, як правило, блондини, голубоглазі, дітки. Це теж, ну скажімо так, спостереження психіатрів, які постійно щодня з такими дітками, вони їх бачать, вони з ними працюють. І, як правило, це світлі діти з голубими очима.
12: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про розвиток дітей від народження до одного року життя. Разом із Тетяною Бутко, засновницею та керівницею дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звернутися можна до дитячого садочка, який працює за адресою проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут створюють комфортний простір для розвитку, навчання та соціалізації малюків, а головне, допомагають батькам краще зрозуміти потреби своєї дитини. Наскільки важливо є рухова активність дитини до одного року? Як вона впливає на загальний розвиток?
11: Наша батьківська задача – убезпечити простір і дати свободу дій пересуванню.

0: Поїхали ви в якесь інше місце, розбули дитинку, дали їй можливість...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Все помацати, ліпити щось там з тіста, кусок тіста дитині. Вийшли там в дощ. В людей, які мають маленьку дитину, у вас не може бути поганої погоди. Сніг, йдемо на двір, дощ, йдемо на двір, вдягаємося відповідно і гуляємо. Дитина має насичуватись цим станом. І повірте, ця ваша праця така батьківська, вона буде обов'язково віддячена дитиною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Що хочу сказати стосовно прикорму. Дуже прошу батьків виважено відноситись до термінів такого блендерування харчів. Тому що навик жування він має прийти. Якщо ви до року вже багато зубів дитинки в роті, а ви досі блендеруєте все в пюреобразні стани, цієї навички просто немає.
3: Жування – це ж розвиток артикуляційного апарату
0: так,
3: дитини.
0: Так, так. Природою все так розумно і виважено, все так сплановано в нашому розвитку і в нашому житті, що наша батьківська задача – тільки допомагати.
3: І не заважати.
0: І не заважати.
3: Не спрощувати. Так,
0: зараз до року допомагаємо. Допомагаємо придбати ті навички – жування, ковтання. Це теж дуже важливо. Тому, будь ласка, дуже прошу свою любов безмежно не переключати на таку гіперопіку, яка, ну, заважає.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А тепер пропоную нашу традиційну коротку рубрику. Відповідайте, будь ласка, перше, що спадає на думку. Три слова, з якими у вас асоціюється щасливе дитинство?
0: Безпека, свобода, безмежна любов.
3: Найважливіша навичка, яку дитина набуває в перший рік життя?
0: Рефлекси, навички.
3: Що важливіше, дорогі розвивальні іграшки чи увага батьків?
0: І те, і інше.
3: Одне слово, яке має почути кожна мама після народження дитини.
0: Ти прекрасна.
3: Найбільша помилка сучасних батьків.
0: Гіперопіка.
3: Пані Тетяно, яке головне побажання ви б хотіли б залишити всім батькам маленьких дітей?
0: Бути психологічно, емоційно зрілими, не впадати в депресію і тривогу, не дивлячись ні на які обставини, навіть на те, що в нас іде війна. Ви маєте бути емоційно зрілими, готовими, терплячими, люблячими. І якщо ви відчуваєте, що да, батьківство зараз це ваше, сміливо. Якщо ні, я думаю, треба трішечки зачекати.
3: Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звертайтеся до закладів, які очолює наша гостя Тетяна Будко. Дитячий садок знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут працюють із любов'ю до дітей, підтримують родини та допомагають кожній дитині розкрити свій потенціал. Пані Тетяно, щиро дякую вам за цю теплу та дуже корисну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розвиток дитини – це не змагання і не привід для постійних переживань. Найважливіше – бути уважним до свого малюка, не боятися ставити запитання фахівцям і пам'ятати – любов, турбота та своєчасна підтримка допомагають дитині рости впевнено і гармонійно.
0: Я дуже вдячна вам за таку можливість, тому що це для мене також був сьогодні перший досвід. Я трішки хвилювалася, можливо, це було відчутно, але я хочу запропонувати вам цю нашу таку традицію, яку ми сьогодні започаткували, втілювати в життя. Я вам дуже вдячна.
3: Навзаєм. Дякуємо вам за таку дійсно корисну інформацію, яка допоможе багатьом батькам зрозуміти свою дитину, підтримати і допомогти у розвитку. Нагадаю, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Тетяна Будко, олігофрена педагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Більше інформації ви можете дізнатись на сайті всесвітзвуків.com.ua, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Sad story, my funny boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Two grandkids and a dog.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів, дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкло зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: цілодобота.
1: Ти змінив усе.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. За даними Державної прикордонної служби України, йдеться про облаштування полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи тривають на напрямках Чернігівської та Київської областей. Водночас ознак формування ударного угрупування біля українського кордону наразі не зафіксовано. Українські військові надалі посилюють оборону прикордонних територій, адже загроза на цьому напрямку зберігається. Російські війська продовжують атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України. За даними Суспільного, за останні місяці пошкоджено або знищено близько 200 автозаправних комплексів. Водночас експерти наголошують, загрози дефіциту пального наразі немає. Основною проблемою залишається доставка пального до небезпечних районів, де пошкоджена інфраструктура або існують ризики для роботи бензовозів. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що великі нафтобази в регіоні не використовують із міркувань безпеки. Пальне постачають невеликими партіями, що допомагає уникнути системного дефіциту. А на прифронтових автозаправних станціях посилюють заходи захисту. На Дніпропетровщині питна вода за мікробіологічними показниками відповідає встановленим нормам. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, за тиждень фахівці дослідили 120 проб води. Збудників інфекційних захворювань не виявили. Водночас у 16 пробах зафіксували відхилення за окремими фізико-хімічними показниками. Однак вони залишаються в межах багаторічних значень без аномальних змін. Жителям області рекомендують для пиття використовувати кип'ячену, доочищену або бутильовану воду. Україна долучилася до гуманітарної допомоги постраждалим від повені у Гані. Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ, перший український агрохаб в Африці, створений у межах ініціативи Food from Ukraine, передав біженцям продукти харчування та предмети першої необхідності. Ініціатива спрямована на підтримку людей, які постраждали від стихійного лиха, а також на зміцнення гуманітарної співпраці України з країнами Африки. Український агрохаб є частиною проєкту, що поєднує гуманітарну діяльність із розвитком продовольчої безпеки та міжнародного партнерства. Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Купюра з'явиться в обігу 4 вересня. На лицевому боці зображено українського поета Василя Стуса, а на зворотньому – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. У Національному банку пояснюють, що рішення про випуск нового номіналу пов'язане зі зростанням середньої заробітної плати, цін і обсягу готівки в обігу. Банкнота містить понад 20 сучасних елементів захисту. Очікується, що її запровадження зменшить витрати на обслуговування готівки та спростить готівкові розрахунки для населення і бізнесу. Морозі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Ваше серце готове.
1: Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки.

0: творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів, дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкул.
1: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ворог атакував реактивним шахедом об'єкт критичної інфраструктури. Все розуміємо, всі працюємо, зазначив Олександр Вілкул. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, у Сумах фігурант підпалив автомобілі Сили оборони на Хмельниччині, відстежував місця стоянки військової техніки та підпалив автомобіль військовослужбовця. А в Тернополі підпалив адміністративну будівлю комерційного банку. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби для підпалів і мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Усім затриманим повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Уряд розширив програму фінансової підтримки для захисників, звільнених із російського полону. Як повідомляє «Укрінформ», військовослужбовці, а також поліцейські і працівники служби цивільного захисту, які після повернення потребують стаціонарного лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, щомісяця отримуватимуть 50 тисяч гривень. Рішення доповнює чинні державні гарантії для звільнених із полону, серед яких одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, щорічна допомога за час перебування у полоні, оплачувана відпустка тривалістю 90 днів, медична допомога та соціальний супровід. Україна долучилася до гуманітарної допомоги постраждалим від повені у Гані. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ, перший український агрохаб в Африці, створений у межах ініціативи Food from Ukraine, передав біженцям продукти харчування та предмети першої необхідності. Ініціатива спрямована на підтримку людей, які постраждали від стихійного лиха, а також на зміцнення гуманітарної співпраці України з країнами Африки. Український агрохаб є частиною проєкту, що поєднує гуманітарну діяльність із розвитком продовольчої безпеки та міжнародного партнерства. Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Купюра з'явиться в обігу з 4 вересня. На лицьовому боці зображено українського поета Василя Стуса, а на зворотньому – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. У Національному банку пояснюють, що рішення про випуск нового номіналу пов'язане зі зростанням середньої заробітної плати, цін і обсягу готівки в обігу. Банкнота містить понад 20 сучасних елементів захисту. Очікується, що її запровадження зменшить витрати на обслуговування готівки та спростить готівкові розрахунки для населення і бізнесу. Сили оборони України отримають 750 нових приладів для спостереження. Як повідомляє Міністерство оборони України, Агенція оборонних закупівель замовила 250 тепловізійних і 500 монокулярів нічного бачення, які мають поставити до 10 грудня. Тепловізійні прилади, оснащені лазером-далекоміром, забезпечують виявлення цілей у темряві, диму чи тумані, а також підтримуватимуть відеозапис і бездротове підключення. Монокуляри нічного бачення підсилюють природне освітлення, що дає змогу орієнтуватися на місцевості, керувати технікою та вести спостереження в умовах недостатньої видимості. Нове обладнання має підвищити ефективність виконання бойових завдань. У морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник – цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
7: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
8: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
8: Сцена.
7: Репетиція чи прем'єра?
8: Складно. Репетиція прем'єри.
7: Три слова, якими опишете себе.
8: Творчий, добрий, позитивний.
7: Роль, яку мрієте зіграти?
8: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
7: Найулюбленіший герой у літературі?
8: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
7: День чи ніч?
8: День.
7: Яку емоцію найважче зіграти?
8: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
7: Перше, що робите після вистав?
8: Знімаю з себе образ.
7: Театр у трьох словах?
8: Живе з дзеркало життя.
7: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
8: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
7: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
8: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
7: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
8: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
7: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
8: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії чи не пришити нам стареньку Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
7: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
8: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
7: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
8: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
7: Цікаво.
8: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
7: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
8: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
7: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
8: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
7: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
8: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, не професійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
7: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
8: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
7: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
8: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на півпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. І з таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
8: Скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театра вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
7: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
8: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
7: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
8: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
7: Потрібна реальність, так?
8: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати, зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
7: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
7: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
8: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторовий, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
7: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
8: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали

0: якась така проста, ця вдавана простота – це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Данія збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України ще на понад 10,5 мільйона євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Загальний внесок країни сягнув 78,5 мільйона євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами, та посилення стійкості енергосистеми напередодні опалювального сезону. Фонд підтримки енергетики України створили у 2022 році за участі Європейської комісії. Нині він об'єднує 39 донорів із 26 країн і 3 міжнародних організацій. У червні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів. Ще понад 1800 дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Це один із найвищих місячних показників втрат серед цивільного населення від початку повномасштабної війни. В Організації Об'єднаних Націй зазначають, що небезпечна тенденція зберігається і в липні. За підтвердженими даними, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 16 422 цивільні особи. Ще понад 48 тисяч отримали поранення. Реальна кількість жертв може бути значно більшою. Німеччині запускають серійне виробництво безпілотних наземних платформ «Гереон» для потреб України. Як повідомляє «Укрінформ», випуск техніки розпочнеться найближчими тижнями на підприємстві у місті Ульм. А перші комплекси планують передати силам оборони України вже наприкінці літа. Роботизовані системи створені для виконання різноманітних завдань на полі бою та можуть оснащуватися електричними, гібридними або двигунами внутрішнього згорання. Крім виробництва техніки, німецькі компанії працюють над інтеграцією програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, що має розширити функціональні можливості наземних безпілотних платформ і підвищити їхню ефективність під час виконання бойових завдань. Міністерство розвитку громад та територій України запускає нові механізми прозорого ціноутворення для відбудови. Як повідомляють у відомстві, громади та виробників будівельних матеріалів залучають до наповнення державної бази даних цін і створення єдиного кодифікатора будівельної продукції. Це дасть змогу точніше визначати вартість будівництва, запобігати завищенню цін і зробити використання бюджетних коштів більш прозорим. За підсумками наради, представники держави, регіонів і бізнесу домовилися посилити співпрацю для впровадження реформи та цифрових інструментів у сфері відбудови. В Україні знижується споживання електроенергії. Дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає, повідомляє Кривбас Онлайн. Водночас через негоду без електропостачання повністю або частково залишаються 16 населених пунктів у кількох областях. Як повідомляють енергетики, через російські обстріли також знеструмлені окремі споживачі в Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Українців закликають за можливості користуватися енергоємними електроприладами у період з 11 до 15.00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. Морозі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. У застосунку картка Криворіжця з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ділейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомила лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Перрі. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілко.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, Ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує. Наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо
1: книжкові хроніки «Анімант Крамп». Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незрима життя Аділя Рю, Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу, і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте. Іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Русь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. За даними Державної прикордонної служби України, йдеться про облаштування полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи тривають на напрямках Чернігівської та Київської областей. Водночас ознак формування ударного угрупування біля українського кордону наразі не зафіксовано. Українські військові надалі посилюють оборону прикордонних територій, адже загроза на цьому напрямку зберігається. Російські війська продовжують атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України. За даними Суспільного, за останні місяці пошкоджено або знищено близько 200 автозаправних комплексів. Водночас експерти наголошують, загрози дефіциту пального наразі немає. Основною проблемою залишається доставка пального до небезпечних районів, де пошкоджена інфраструктура або існують ризики для роботи бензовозів. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що великі нафтобази в регіоні не використовують із міркувань безпеки. Пальне постачають невеликими партіями, що допомагає уникнути системного дефіциту. А на прифронтових автозаправних станціях посилюють заходи захисту. На Дніпропетровщині питна вода за мікробіологічними показниками відповідає встановленим нормам. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, за тиждень фахівці дослідили 120 проб води. Збудників інфекційних захворювань не виявили. Водночас у 16 пробах зафіксували відхилення за окремими фізико-хімічними показниками. Однак вони залишаються в межах багаторічних значень без аномальних змін. Жителям області рекомендують для пиття використовувати кип'ячену, доочищену або бутильовану воду. Україна долучилася до гуманітарної допомоги постраждалим від повені у Гані. Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ, перший український агрохаб в Африці, створений у межах ініціативи Food from Ukraine, передав біженцям продукти харчування та предмети першої необхідності. Ініціатива спрямована на підтримку людей, які постраждали від стихійного лиха, а також на зміцнення гуманітарної співпраці України з країнами Африки. Український агрохаб є частиною проєкту, що поєднує гуманітарну діяльність із розвитком продовольчої безпеки та міжнародного партнерства. Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Купюра з'явиться в обігу 4 вересня. На лицьовому боці зображено українського поета Василя Стуса, а на зворотньому – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. У Національному банку пояснюють, що рішення про випуск нового номіналу пов'язане зі зростанням середньої заробітної плати, цін і обсягу готівки в обігу. Банкнота містить понад 20 сучасних елементів захисту. Очікується, що її запровадження зменшить витрати на обслуговування готівки та спростить готівкові розрахунки для населення і бізнесу. Морозі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
4: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
4: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
3: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
4: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось в сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все дедалі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме з для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
4: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, і їй треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
4: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте питання дня.
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
4: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Ну, його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте питання дня.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
4: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину, а може треба вже перевірити глюкозу, а можливо в мене вже є цукровий діабет.
3: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
4: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
3: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
4: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
4: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
4: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень

0: максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
1: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
0: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту, от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
0: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
1: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
0: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скажуться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимось. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
1: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних

0: та депресивних розладів, і як війна вплинула на психічне здоров'я населення.
1: На жаль, так, все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема, тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там, щитовидне залози, наднирників, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
0: Це ж таки масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
1: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька разів на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
1: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити мати обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
0: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
1: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
0: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбась. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд розширив програму фінансової підтримки для захисників, звільнених із російського полону. Як повідомляє «Укрінформ», військовослужбовці, а також поліцейські і працівники служби цивільного захисту, які після повернення потребують стаціонарного лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, щомісяця отримуватимуть 50 тисяч гривень. Рішення доповнює чинні державні гарантії для звільнених із полону, серед яких одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, щорічна допомога за час перебування у полоні, оплачувана відпустка тривалістю 90 днів, медична допомога та соціальний супровід. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, у Сумах фігурант підпалив автомобілі Сили оборони на Хмельниччині, відстежував місця стоянки військової техніки та підпалив автомобіль військовослужбовця. А в Тернополі підпалив адміністративну будівлю комерційного банку. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби для підпалів і мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Усім затриманим повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Сили оборони України отримають 750 нових приладів для спостереження. Як повідомляє Міністерство оборони України, Агенція оборонних закупівель замовила 250 тепловізійних і 500 монокулярів нічного бачення, які мають поставити до 10 грудня. Тепловізійні прилади, оснащені лазером-далекоміром, забезпечують виявлення цілей у темряві, диму чи тумані, а також підтримуватимуть відеозапис і бездротове підключення. Монокуляри нічного бачення підсилюють природне освітлення, що дає змогу орієнтуватися на місцевості, керувати технікою та вести спостереження в умовах недостатньої видимості. Нове обладнання має підвищити ефективність виконання бойових завдань. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 населених пунктів. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Через безпекову ситуацію небезпечні території мають залишити жителі Васильківки Синелівського району та Вище Тарасівки Нікопольського району. Загалом евакуації підлягають понад 6,5 тисяч дорослих, адже дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Спочатку людей прийматимуть у транзитних центрах, де надаватимуть фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу. За потреби евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом у безпечніших громадах області або інших регіонах України. Україні підготували практичний довідник із протидії ігровій залежності, повідомляє Кривбас Онлайн. Посібник створили спільно з державним регулятором у сфері азартних ігор та лотерей. У ньому зібрано поради, як вчасно розпізнати ознаки лудоманії, підтримати близьку людину та визначити, коли необхідно звернутися по фахову допомогу. Також у довіднику описано інструменти захисту, які вже доступні гравцям в Україні. Над матеріалом працювали психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Автори наголошують, що посібник не замінює професійного лікування, але може стати першим кроком до одужання. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення 2 пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопривідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Данія збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України ще на понад 10,5 мільйона євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Загальний внесок країни сягнув 78,5 мільйона євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами, та посилення стійкості енергосистеми напередодні опалювального сезону. Фонд підтримки енергетики України створили у 2022 році за участі Європейської комісії. Нині він об'єднує 39 донорів із 26 країн і 3 міжнародних організацій. У червні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів. Ще понад 1800 дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Це один із найвищих місячних показників втрат серед цивільного населення від початку повномасштабної війни. В Організації Об'єднаних Націй зазначають, що небезпечна тенденція зберігається і в липні. За підтвердженими даними, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 16 422 цивільні особи. Ще понад 48 тисяч отримали поранення. Реальна кількість жертв може бути значно більшою. Німеччині запускають серійне виробництво безпілотних наземних платформ «Гереон» для потреб України. Як повідомляє «Укрінформ», випуск техніки розпочнеться найближчими тижнями на підприємстві у місті Ульм. А перші комплекси планують передати силам оборони України вже наприкінці літа. Роботизовані системи створені для виконання різноманітних завдань на полі бою та можуть оснащуватися електричними, гібридними або двигунами внутрішнього згорання. Крім виробництва техніки, німецькі компанії працюють над інтеграцією програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, що має розширити функціональні можливості наземних безпілотних платформ і підвищити їхню ефективність під час виконання бойових завдань. Міністерство розвитку громад та територій України запускає нові механізми прозорого ціноутворення для відбудови. Як повідомляють у відомстві, громади та виробників будівельних матеріалів залучають до наповнення державної бази даних цін і створення єдиного кодифікатора будівельної продукції. Це дасть змогу точніше визначати вартість будівництва, запобігати завищенню цін і зробити використання бюджетних коштів більш прозорим. За підсумками наради, представники держави, регіонів і бізнесу домовилися посилити співпрацю для впровадження реформи та цифрових інструментів у сфері відбудови. В Україні знижується споживання електроенергії. Дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає, повідомляє Кривбас Онлайн. Водночас через негоду без електропостачання повністю або частково залишаються 16 населених пунктів у кількох областях. Як повідомляють енергетики, через російські обстріли також знеструмлені окремі споживачі в Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Українців закликають за можливості користуватися енергоємними електроприладами у період з 11 до 15.00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. Зі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавання заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. У застосунку картка Криворіжця з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кіностички.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку – тому, хто закохався, а яку – тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи б не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо її автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошим супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова. Або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась, скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Інауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів, і я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу.

0: цікавим і щоб людям це подобалось.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші, вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там, власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
2: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
2: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
0: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце – це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде... Какофонія, напевно, якась.
2: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
2: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
2: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
0: А воно... Завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-який, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
2: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
0: Музики якої? Тут також питання.
2: Ну, класичною, наприклад.
0: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
2: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
0: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст,

0: артист, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
0: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
0: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною і буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою, але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
0: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, і це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
0: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований, тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в тіктокі, в інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
0: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм-секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів, і фортепіано тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
0: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм-секція, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
0: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
0: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори – Фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок.
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії, навпаки, поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: На ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM освіта, оператор з IT-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно зменшують оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною.
3: Увага! Ще
2: мамою.
3: Триває повітряна тривога. Більше, не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного з свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності, розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: Кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно,

0: певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
0: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
2: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
0: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
2: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
0: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
2: А які навички залишаться актуальними назавжди?
0: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
2: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
0: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
2: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
0: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
2: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.

0: мовчиш, я мовчу.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і обговорив.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroën C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, втому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота. Я шукав свій

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли струємуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлспорт побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг. Настроїв. Ми рекомендуємо
1: книжкові хроніки «Анімант Крамп». Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незриме життя Аділя Рю. Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу, і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі